0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Pristizanje hladnije vlagom bogate zračne mase uz prateći frontalni sistem uslovit će nestabilnije vrijeme tokom ponedjeljka i utorka. Padavine se najprije očekuju na zapadu zemlje, a potom se tokom noći prvog dijela utorka očekuju i u ostalim krajevima Bosne i Hercegovine. Od srijede se prognozira stabilnije i ponovno toplije vrijeme širom zemlje. Na zapadu Bosne očekuje se nešto više oblačnosti uz malu vjerovatnoću za povremene slabije padavine u vidu lokalnih pljuskova, dok će u ostatku zemlje prevladavati sunčano i stabilno vrijeme. Nova promjena vremena i padavine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Od 19. do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Pristizanje hladnije vlagom bogate zračne mase uz prateći frontalni sistem usloviće nestabilnije vrijeme tokom ponedjeljka i utorka. Padavine se najprije očekuju na zapadu zemlje, a potom se tokom noći prvog dijela utorka očekuju i u ostalim krajevima Bosne i Hercegovine. Od srijede se prognozira stabilnije i ponovno toplije vrijeme širom zemlje. Na zapadu Bosne očekuje se nešto više oblačnosti uz malu vjerovatnoću za povremene slabije padovine u vidu lokalnih pljuskova, dok će u ostatku zemlje prevladavati sunčano i stabilno vrijeme. Nova promjena vremena i padavine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Od 19. do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Radio Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Pristizanje hladnije vlagom bogate zračne mase uz prateći frontalni sistem uslovit će nestabilnije vrijeme tokom ponedjeljka i utorka. Padavine se najprije očekuju na zapadu zemlje, a potom se tokom noći prvog dijela utorka očekuju i u ostalim krajevima Bosne i Hercegovine. Od srijede se prognozira stabilnije i ponovno toplije vrijeme širom zemlje. Na zapadu Bosne očekuje se nešto više oblačnosti uz malu vjerovatnoću za povremene slabije padovine u vidu lokalnih pljuskova, dok će u ostatku zemlje prevladavati sunčano i stabilno vrijeme. Nova promjena vremena i padovine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu.

Potom, nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Od 19. do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Pristizanje hladnije vlagom bogate zračne mase uz prateći frontalni sistem usloviće nestabilnije vrijeme tokom ponedjeljka i utorka. Padavine se najprije očekuju na zapadu zemlje, a potom se tokom noći prvog dijela utorka očekuju i u ostalim krajevima Bosne i Hercegovine. Od srijede se prognozira stabilnije i ponovno toplije vrijeme širom zemlje. Na zapadu Bosne očekuje se nešto više oblačnosti uz malu vjerovatnoću za povremene slabije padovine u vidu lokalnih pljuskova, dok će u ostatku zemlje prevladavati sunčano i stabilno vrijeme. Nova promjena vremena i padavine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Od 19. do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Pristizanje hladnije i vlagom bogate zračne mase uz prateći frontalni sistem usloviće nestabilnije vrijeme tokom ponedjeljka i utorka. Padavine se najprije očekuju na zapadu zemlje, a potom se tokom noći prvog dijela utorka očekuju i u ostalim krajevima Bosne i Hercegovine. Od srijede se prognozira stabilnije i ponovno toplije vrijeme širom zemlje. Na zapadu Bosne očekuje se nešto više oblačnosti uz malu vjerovatnoću za povremene slabije padavine u vidu lokalnih pljuskova, dok će u ostatku zemlje prevladavati sunčano i stabilno vrijeme. Nova promjena vremena i padavine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Od 19. do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: Vi slušate program Radio Zenice.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Pristizanje hladnije i vlagom bogate zračne mase uz prateći frontalni sistem usloviće nestabilnije vrijeme tokom ponedjeljka i utorka. Padavine se najprije očekuju na zapadu zemlje, a potom se tokom noći prvog dijela utorka očekuju i u ostalim krajevima Bosne i Hercegovine. Od srijede se prognozira stabilnije i ponovno toplije vrijeme širom zemlje. Na zapadu Bosne očekuje se nešto više oblačnosti uz malo vjerovatnoću za povremene slabije padovine u vidu lokalnih pljuskova, dok će u ostatku zemlje prevladavati sunčano i stabilno vrijeme. Nova promjena vremena i padovine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Od 19. do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Pristizanje hladnije vlagom bogate zračne mase uz prateći frontalni sistem usloviće nestabilnije vrijeme tokom ponedjeljka i utorka. Padavine se najprije očekuju na zapadu zemlje, a potom se tokom noći i prvog dijela utorka očekuju i u ostalim krajevima Bosne i Hercegovine. Od srijede se prognozira stabilnije i ponovno toplije vrijeme širom zemlje. Na zapadu Bosne očekuje se nešto više oblačnosti uz malu vjerovatnoću za povremene slabije padovine u vidu lokalnih pljuskova, dok će u ostatku zemlje prevladavati sunčano i stabilno vrijeme. Nova promjena vremena i padavine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Od 19. do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Godinama uz vas i uz vas, baš Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica. Zenica. Zenica. Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od srede se prognozira stabilnije i ponovno toplije vrijeme širom zemlje. Na zapadu Bosne očekuje se nešto više oblačnosti uz malo vjerovatnoću za povremene slabije padovine u vidu lokalnih pljuskova, dok će u ostatku zemlje prevladavati sunčano i stabilno vrijeme. Nova promjena vremena i padovine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Od 19. do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.